0: Yuen Luju Luso Tinsa Pei Nguyen Xin, Zhonghua Yen Puchun Soju Rinne Dang, Saji Rinne Da Pei Tong Ne, Lekin Lang Su, Cha Tsong Da Tui Go Tsong Da Tong De, Miri Khan Zhongwa Da Pei Re, Nyang Zhe Che Xia Jo Kunde Tong Gui, Zhongse Xiong Yong Da Jie Yong Jo Kunde Tindi Tong Ne, Hien Zhong Ko Pi Da Gongpe Yong Jo Kunde Tong Gui, Mamong Tewa Zibi Gongpe Sanlo Jun Chong Xie De, Mongzo Le Jie Da Mesip Jitri Xie Ne, Mongzo Jie Songsa Songpa Dang, Mongzo Jie Kaza Gui Tu Jie Ganga Xie De, Mongzo Nyen Ram Jie Duan Chu De, Tangwe Da Sigo Ge Duan Chi La Zine Dang Zi Xie Gui Xie, Gongla Gong Dui Jie Zhongse Tuen Ne Pe Jie Dongwa Dang, Mongzo Jie Ne Tri De Shu Po Chao Ba, U Zhong Go Zhe Jie Zhong De, Tien Da Dongwa, San Tuen Zen Tui Zhongse Duan Jie Jio Sa Dongwa, Mongzo Jie Tuen Xie Da Cui Kho Yu Le Jie Jie Xie Ne, Mirikha ke Mongso je tonon da xinon, denjan tonon je duye to tong gwe. Yere je tangzu le de la juntui khu jane, yere tang zangzu denye, dewe khu da denpa junge. Yere je nguysa de bi trisho la tangzi xa ju junjo xe de, yere tang zangzu doche junpa tang, dira sa bi tang ke Mongso lang xo to yabo xue de, tang ye le je bi zhongso tang duncho to xue ba tang, gode binru de bi xe go tang, Nyi jayi no zhongso da duincho da doagye shibi shigo yabu bhe ne, dang dang mongcho dang leje dang mongcho jen rewa nga we sata tong ne. Mongcho je dang dang sigo la loka shio hiu dang gongba rihiu chir tong gui hi sumba re. Wang ju jengge, zangzu dang gochi shijo hiu ne jane, zhongso jadu leje bhi lede ngini yabu shigo. Zhongyong je rinka dangwe dang dang zu ye, tongche shede ngintri neche dang gunde dindi tong ne, Zhongso jadwe le de, tseri jen da tseri jen ji chu tse juin che me ba tor dong gui. Le gui sa dwe la gunde dong wa dang, xa ta da nyang nyong zongbo shou dong yong bo xe ne, le chue che le dong gui. Do dang ne bo da jui xiong xa jo sun zhe xe de, juin tong la yin ne le je ba guo xue dang, le je la yin ne den jo xe gui xin. Yere je ta xiong dong bo, le je ba xe do dang so xiong yong da jie xe gui. Nguyen ten bian tsen de hiu che le tongwa dang, zhe zhao xie hiu che le tongwa, ko yu zongbo de ba jie xie gu. Zhongso jia dui jia che le jie bian, yong dang bi si dian le jie da wan zu ba dang lo da xie de, mong la de xie duin ju de, si dian le jie che hi la zi de, xue cu le se tong ne, duin cho xie jio dang zi nipo xie ba dang. Mong cho jie tong to ba dang, mong cho la pen ba to ba xie bi, xia wa mong za zhu ne, lang le da ma mong, lo ju jie jie ce gang, tie tu bi le jie jio gu bi, Nesu Noma Re. Zondi To, Zendue Tongkin Hente Nyante Tong Hente Mugire, Degye Dukao Jenga Bi Zhongso Jadwe Leje Bi Tumre, Biri Tong Hien Noma Re. Zondi Nyela Nobi Tone Zoba Re. Zhongda Zhongyang Tieto Tsenpa Da Leku Jengen Ku Lontun Zowa Dang, Zhongso Jadwe Hente Lede Rukha Ke Tumre, Zhongso Jadwe Leje Bi Tumre, Dekho jenga bi zhongso jadwe le de rukho ge shichan neti para neti ba yenba je chongde yuyo bari.
1: Shichai jo jen ni jinghanzo chobi zhongyong je le je ba zhongso jadwe le de chongde dang. Zhongyong je le je ba zhongso jadwe le ki ngente nyamde dang ngente mge la zindwe shebi chochin to. Zindwe tobi nyamde dang mge je timre zhongso jadwe shebi langle dang nyanyong nyangshwe sheba dang. Yere je tasan duimi dekho sabi zhongso jadwe le je ba chui. Sehiu chenpi yinamdo tangzi nguyenru chenne, shetso rinlu dira chenche pechon saban zutra xachi, leche saban mojo yin hi suma re.
2: Zhongyong ji li xie ba zhongcu jia du, ngon tu nyamdi jin ti ma, shen ci ye. Zhongcu jia du li xie ba na, tang zanzu ji mangcong zhang da ngabi li xie ba yin. Nga cu mangcong ji donchong, tang wei da si zhong ki donche la zi bada nyongcu zamo xiong. Nga cu ngu jia tang yi qie la dene, jia zhen ji pizhe tang dian jia jiao xie ting, ni dong ge jia ngai jia ngai di xie ba tang. Ngarwa sam jia la ciwa, mangcong qi zhe dian dong, jia zhen na ju ne, yong bong pa wa xie yu ji song ba re. Zhongyong ji li xie ba zhongcu jia du li ki ngon tu nyamdi jin ti ma li yang ge. Lun di na, zhongqian di kong jie, zhongcu jia du li xie bi ni chi di, ri ka ge zan ni zhong de tian, nye shi za zhu xie ni, mang cu qi tong ni jia san jia su san xiu ba tang, yong bo gu chi, jie tong zhu jian par yu ji song ba li. Zhongyong ji li xie ba zhongcu jia du li ki ngon tu nyamdi jin ti ma din zi ni mi. Nga cu, lun di na, zhongyong ji, Ngo la zhongcu rambi zubo chikang tang tab zang zhi yo. Nga zuo mangcu du ngu samjia zhu jila zhaba yin xi song pari. Yongyong ji li xie ba zhongcu jia du li ki ngun tu nyan di jin ti ma chen fong bing ki. Tachya, Sanjo Rongki Puchu, Jadang Chisong, Rukhu Nitundi, Jayongji, Sakar Khata Lovchang Changpatang, Li Yu Tau Yu Chisongpare, Yongyongji Li Xieba, Zhongcu Jadu Ligi, Nguntu Mugi Jintima, Lozang Dawi, Zhongcu Yu Lingka Nidang Mangcu Ji, Samchir Dengli Xiji, Lato Zhongcu Zangku Ri Zalhabar, Jamun Choni, Cami Ngawa Chiwa Tang, Piji, Tongchu Lingka Yu Chisongpare, Yongyongji Li Xieba, Zhongcu Jadu Ligi, Nguntu Mugi Jintima, Mima Wang Diji, Tachya, Chunjian Ni Chiba Jianzu, Zhongcu Zhibu Shuji Tangpatang, Zhongcu Zhibu Shuji Xiongba, Lozang Zhoma, Mangcu Jitongda Zhengkipu Chayu, Bongka Tabji Chana, Sabao Jitong Torong, Zhongso Tabji Tongji, Daoxiu Nianba Mi Jisongbari, Dika Jiongabi, Zhongcu Jadu Li Xibin Tima, Nachi Zhongji So Zongki, Zhongcu Jadu Li Tongji, Jichou Ni Chiba, Ma Li Yaye, ngazu zhongcu jia du li xi bi su ji zang bu jin zu da di ru ji ngin chi ya bu ke ni gang jiong san tu tong mi san de da ngin chi la da hu da xia jin xi song ba de li zhen bi lu ni na zhongcu jia du li tong zu yong ji jia qi zhongcu jia du li xi bi zhong hua mei jin tong zu bi de xi ding de dong a da mang cu ji ni zhi de qiu bo leng de jiu ba jiu zuo ding li song jiu xi ba ta zong song jiu ka zhe leng gu gu xi bi tou zu bi wa su zu ni ling ge ka ngan le mi de Tang ki sa tu ri yong, cha cha ya po xin ni, tuan qi shi tuan qiu xia jiu, gun di ni di tang to, tang tang mang cu tang, li xie ba tang mang cu war jin zhi wa, ngar wei zi tu tang di, ya ram jin, mang zi jin tang, ten tu tong a tang, ni ba tang xiang ci jin tang, to ru tang wei, li xie ba zhong cu jia du li tong la, zhang zhi ya po, tao yu ba ri, po jiong mri lao qin ji, ngar ri sa kar gar zi zong de, ngang tong xin bi, di ka jin ni bi, zhong cu jia du li tong ji, jie qiu ni zhi ba, ni yin ki, Tong ta par sam de, ding li dang pi ji, jin kang, tan zao de qi ji ji, dong qi xe la dan bu mi di, gen che ding di zhe ba dang, jie cuo ding li song jiu xia ji di, li dong an dang bu jiu jin tan qiu xi ni, me rin ten zhe zhe tu dong a dang, ye rao jiu zhong ki, mang zhe jian teng ding de dong a, zhuo ke ji dong u la, ye cu ni, qi ding tu li jin gu xi ba, mang cuo ji yong bang pan de yong wei, tang lo jia qi dong a suo xie yu ji song ba di, la sa zhong jie chen guan qi we, zan zu bu, Chen Guanqi, Niang Chi Chengxiong, Cai Song Tang Dikar De Ngan Tong Xibi, Shu Ji Tangpo Tang, Dikar Jinyi Bi, Li Do Rekha Ki Ri Pong Chi Chou, Ding Zin Zhu Ka Ji, Ngan Zhu Dong Qin Lan Tamo To, Zhu Mu Xiba Tang, Zai Song Zhu Mu Ji Zhu Xiba, Di Ji Qi Mu Ji De Xiba Ji Xi Ni, Xia Tam Na Cho Ji, Zhu Mu Mang Cho Ji Tam Na Tang Jin Na, Dian Jia Nang Wang Ji Zhu Mu Qi Bada, Do De Dong Yu Ji Song Ba Ri, Yi Zai Zhong Qi Ren Ji Rao Li Ri, La Zai Le Zhe Ni Bi, Ngan Tong Xibi, Jia Zai Zhong, Jia Zai Zhong De, Jiankar Zhongzu, Jiadu Shuji Tangpo Tang, Dika Jijibi, Lidong Rekha Ki Ripo Jijio, Kongwe Fangki, Tangto Zhongzu Lepdi, Chiaji Mepani, Zhongmo Wara, Santang Limpipara, Ngie Zhongzu Jiadu Ji, Ngienchir Jinga Longxiong, Zhongzu Jiadu Lishibi Samna, Mangzu Yopa Tang, Ngazu Tamba Donyi Shizi, Jiatang Mibi Jamri, Don Tamngiri Jisongpari, Dalunlu Lo Ngancin Ji, Chenggu, Jiu Ngabi Ngu Tsulu Yinpa Tang, Minga Rangjong Ji, Dika Sabi, Zhongcu Jiadu Li Xieba, Chi Ni Dang Ni Dong Jiong Yong Ji, Zhongcu Dang Eyong Ling Kang, Nga Dong Zhu Jia La Jiu Ni, Zhongcu Jiadu Li Dong Bian Gu Cu Sen Ba Dang, Cami Su Jie Jin Zi Dang Di Rup Ji Ngen Zhi Cha De Ke Ni, Ye Ran De, Ye Ding Bu Cu Di, Dan Ba Du Ni Ji, Jie Zuo Ling Lu Di Rup Jin Ji, Bo Jiong Sa Ban Zu Zhi Xia Ji, Li Ji Sa Ba, Ba Jin Yi Ji Song Ba Di, Ni Zhi Zhong Jie Zha Yu Qi Ji, Di Ka Jiong An Bi, Zhongcu Jiadu Li Dong Zhi Ka Ki, Jie Qiu Ni Zhi Ba, He Zhen Yong Ki, Yang Ta Bi Su Tong Li Ji Da Wan Zu Ba Tang La Ta Xi Ni, Zhong Se Da Ji Tong Yi Ji Yi Mi Ci La Dan Bu Mi Di, Rang Jiong Jiong Dan Wei Ji, Li Xie Ba Zhong Cu Jie Du Li Tong Ji, Zu Ni Ling Ge Ka Ngan, Dong Qiu Ding Zou Xi Ba Tang, Zou Jiong Ta Tong Chu La Lin Da Mang Cu Ji, Ye Ji Ti Ti Bi Zhen Zhi Dong Jin Yi Ji Song Ba Di, Qian Dou Zhong Jie Ke Dou Qi, O Rong San Long Di Ke Ji, Di Ka Jiong Ngan Bi, Li Dou Re Ka Ki Ri Bong, Da Wang Xi Bi Shu Ji Tang Bo, Fan Lin Ling Ge, Zhong se da ji dang mang chong ge song, me rin ten zhi, ye rang ju chong so ji zu ni li dong la mi ni, ni xiu yu ge mang ji sam chi si di, zan zu ji ji dang mang sam ji ri gu chi su se dong ge men xi song pa ri, lo ka zhong jie zang de zong, nao ke di ke ji, di ka jiong a bi, zhong zu jie du li dong zhi ka ge ren me mi ma ji, yin zhuo li di ji pin di qi zhi dong a dang, yin zhuo ke ji sun xiu pi wa, yin zhuo bi yong bang pa ra ji la gong di dong jie di, Li ki zu ni lan zi ni, gen zhi ya bu ke jin yi ji song pa ri, na chi zhong jir xie zha zong, rong si di ke ji, di ka jiu ngan bi, jia du li du ri ka ki, shu ji tang bu tang, ri pun ji jo, deng ke yi, ཁྱི
0: ལོ་ཀ་ཏོང་ཅ་ལན་ཅི་ཡོང་ཆུ་ངོ་ཉི་སེ་ལ་ཅི་ཅིན་ཅོང་ཆུ་སོང་ཅི་རིན་པོ་ཤེ་ཏོ་ཡོ་པ་རེ་ལོ་ངོ་ཅུ་ཅི་ལ་ཁེ་རེ་ལན་ཅི་མ་རམ་མང་པོ་བེ་ཏོ་ཁོ་ཐང་གོ་དེ་མང་ཚོ་ནམ་ལ་ཕེན་དེ་ཅན་པ་ཏ་མ་རམ་མང་པོ་ཕེན་ད་བེ་ཅན་ཁོ་པ་ཏོ་ཤེ་ཏོ་ཅོ་ཡོ་པ་རེ་ལང་ཁོ་དེ་དེ་ལུང་ཅི་ཡོང་ཆུ་ཡིན་ང 揭露全部动物，而且把它进阶级通过性把人。
3: 俺们妈妈人打你把阿爹就是个的，还是什么？龙哥，你的性格要嘛的？性格短短一年，要个两年吧？啊，没事的，考过吧？
0: 公路都是带进了那边上等人，人在众多，拉赞助被弄凶狠，俺去整一把人。看到要么并且那么近，通过土周边拉赞得到，达到拉赞间哪里千把些都就有把人。龙哥就装弄，看给对到的啥讲那个过一道数学所写的，拉赞间哪里的数学写就有把人。
3: 那你这把人呢？毛不注意，你要说谁？当然了，没见到休息吧。他年老子呢，过几天来吧，怕是不久，人拍卖给人了。年老子就给。
0: 大大留在中给拉在的，龙兄弟给想到中错考了公的鞋的，专门拿拿送我当当月把的，拿送人家的，给他也送了专业把的。
4: 我这个当都是过了多少钱，不给出单吧。也没几个没拉干么？就是连没有想到什么的大个，他谈到我车上，他能留回来，他就可能别没事要吸之类的吧。但是他那鸭子端给他，什么时候他们都停歇了。
0: 没拉蒙贝，没在写报纸，人在中间，拉在肩那里，母车接当中秋泥巴了。假期新年，香港瞬间电报一度就有爆炸。年尾落雪的，三年大概大冬，拉在街天空了电影，香港街人通的，半脚街人通了，就都动他错一些的，脑塞都人咋都有爆炸。
5: 他妈的，那么久年啥的，听俺这身边的呀，俺这车上不就俺这些，听热路车呢，俺就这些，坐在上的呀，俺这车上那就带提起拉这些。
0: 你这东街大冬。拉在算偏见当年，三年荣给香港拉索军国共同协办马在，年过节中他去了从个月边，算双倍当年吧。道兄从我接些年，香港天内的满足修补抢救，乃至些比天内一度就有把力。
6: 老一头那家来个多少年，他谈的时候，那时候农村的，其他钱跟个老年人搞来都是结不成。他拉着找我记录许多吧。
0: 香港黑白监督器啥都鉴别，中村我将见到个人再不巧遇，前总从没买到到自行打把灯，没从没可有了大熊鞋的，再多的被切给两嘴下嘴的，总有结工聪明，让个这下雪一顿就有把力。
7: 今老子得钱的，如果可有要给打，我的哪里能打了？学习的也这个蛮多偏的嘞，这个做那问题这些，起来来修建，也这个拿老点的，也这个点的嘞，甚至来些些些。
1: 现在我比在交接你，中央香港国有中学大学操场周边，让将来考个被满足的一个国家，天天学习，你怎个聚焦下去，记者写不出。考把呢，天天写比那点，你咋送一把刀？一同呢，天天写比那点你。多个钱不写笔，那点送解约罢了。
2: 大厅天都写笔，那都难。拉萨装起来解约罢当，现在装起来解约笔着。多个钱不写笔，那都急。老家装起来你，你只装起来你，哪吃装起来俺又笔着。多个钱不写笔，那都急急约罢了。大厅第一个我讲难，健康可以提多笔，那都甚至苏州约罢当。第二，健康都需给那都几年当。龙坑期末把作给内东交接，昨年内东写，在这把作给内东上，去把作给内东接，天门接把作给内东按接要办的。一个我姐姐天都操忙，人带上了，只有中起来着急了，最这要办的。
0: 现在交接你怎么着？俺的三个安溪保卫诊所空格，各种 Shewa Tang, Santuye Saji Jekyuye Bi Sankang Tsuen Tau Sabah Di Shetsi Jojian Ni Ni, Jong Yong Jim.

0: Sam Lin la, kiran coffee. Ken Zhang la, kiran coffee.
1: Tao Qian na.
2: Yes, Qie da.
1: Tao Qi. Dianwen de xie xie yao xi du a.
2: Ke zi kiran ye bu yun ne, ye lam sa, di mi kiran zi zhe qiao.
1: Yi ne. Ye bi ge luo ju zi le qie za, lam san lue tong si ma ri.
2: Kiran bu su lue tong me bu ni ha gu yue. Yi ne ngan zu lop su di ne gi, bu gu mang qie. Ngan nan zu zi zhe bu gu shi. Ken Zhang la. Kiran chale na se kur yu tebe yak jeb zam shi. Tengwe neng xin zin zhe ta ge, zin da qian ta ge shi.
1: Nye sam lu yao shi deng ge yin.
2: Kiran chang gu shi ne. Po jun kang ge le ge di, ge le ka ge gan le. Yung bu e to bu yu ma shi. Yi ne nye kiran le, la zhe kyan nu bi shi zhe qio. Ma se de, po jun kang le ge le shi ra ge yung gu shi. Se ge jue song tian le ne, to jian nang ma shi. Kian Zhang la, kiran gong bu shi da. Lian sui yang gu ding zhe yu du. Kiran lu sim sui yao tian le, pian dao shi ra yu shi. Tan di kiran ge yi si yi sung e. Ngan zui di lian ge qing ye, lo chung e gan le, juan bu chi yu shi. Lian ka lu yu ne, tian ka kong zo zi zhen ta ge shi. Tan do nye, ram di pa xie si zi yu. Wo zhi Kian Zhang la, kiran ge nye ding zhe du gu shi da. Nye du qiao.

0: rangi thong chungwa. Kimche sotra kwa yewe di, rangi sambo nengshi le labdun chay yoma zi.
1: Changgu shi na, kiran caiga mochi ngone, chungwe tsu, nye zhar lang tsa ki. Tanda namgyu dintre dinya di, nye simna la, chay zi yu.
0: Yine rang mungtu, chwe ga chungzo, leo che che deo zi. Kese rangi uzu che kimche sotra sur mochu bi na, chungwe tsu, rangi maung lega, kwa kwa kwa namgyu yomwe ngon sam simche du.
1: Nye shingi, yine, Nak saya aku tinggi, ni aku zat tu sejauh mana kau ni umur masih.
0: Ah, ni tu dia cuma cerah je. Tuksi, ni apa logik? Jauh sempat ada wajah ni, di ni rancu wajah tu.
1: Yes, terima.
0: Aku tuin dah. Yang ah,
2: wei, cukup tu.
3: 庄副座，喂，
2: 对的，别个星期是多啊，你昨天是打，格来告诉，给了。
3: 来，
2: 俺最近啊，吃过什么东西？第一个月特别脾气急，从下过后打了，今天的吃上就随便了，你们女婿就是个登个的别了。
3: 对不起吧，谁生气？
2: 用啊，前头去让给中午吃呢，他个能进食了。
3: 难得不个，他真能吃，难得不个。
2: 呀，让你说个用下去，日新月个就。 新姐，你平时是哪代人嘛？是，说真的，来是哪的的，其他都给得个一。他那个拉住手抓过，我去学的，新姐的，你来这里去。嘿，来这没眼神。唱个些呢，替你让给忙做了年糕吃，特别的，我那也好吃多，总归马上又要呢，特别开给妈妈乐死啊。马老五，让有你给些新个月面啊，忙做了年糕吃些啥事的啊？你今天做的作业的，出门时作业写的三单笔啊。
4: 先不到格来的这几不就好笑了？
5: 是，你先拿死。没事呢，欧阳那边年前三弟出了九个月账，你也出没错，到这几了，只有九年，俺俺最开边的送过几个月。你先死。
4: 送过。
5: 你送过。
4: 舅舅。
5: 啊。
4: 可来这边养这边？
6: 这边，你们干多么是吧？

0: yang kim jia su zhai tun da le. Zong le qi ma da.
1: Tang duo qian ne, kim jia su de nian na wa shi deng me. Yi ne zhong mei cui xing jin zhe ge zu a. Ou yang dang qi dang di, duo shi tai zhang me du gui a.
2: Zhi zhong, ken zhe qie bu le. Tui zi rong di zhe qin bu le, ou yang dang mi ken zhe yi me, jiao dang ge xing me bei.
1: Zhang ge xie bu de zhi. Wei, su mo.
3: Oh.
1: Tun tu khala su du, duo shi nian du a. Le ji ou yang guo da luo yong du, cha bu sui chou shi.
0: Yo. Nian tang de rang ga le xia ga qin zhuo.

0: ཅང་མི ཐོ་ཅེ་ཡེ་ན་ ཅུ་དེ་ལ་ཆ་ཇ་དེ་པོ་དུ་ཅི་སོང་པ་རེ་དོང་ཆུ་ཏེ་ནི་ཅེ་ལ་ཅར་ཆེ་མོ་བ་ཤེ་ཀ་མོ་ཞོང་ལེ་ཁང་དང་འཇོ་མ་ཐ་ཁ་པ་ལ་བི་ཆ་མ་ལ་ས་ཡ་ངུ་སུ་ཅོ་པ་རེ་ཤེ་ཀ་མོ་ལང་ཁོ་ཏ་མ་ན་དོང་ཆུ་གི་པི་ཅེ་དེ་ཅ་ས་དོང་གི་ཏེན་ཅེ་ཏ་ཅིན་ཅེ་ཅི་ཅི་ཁོ་ལ་ཁོ་ཚོ་ཏང་གི་ཅ་ཡ་པོ་ཤེ་ཅི་ཡོ་ chamela, don chu tsuji, yin yu la, cha cha tong gu jindu chisong pare, na jo li shi pa ma po, kai ngan la man zang para, xin zu na so na hurta shu ne, na so da chong para cha yu pare, pen ba wang di chi, nga, na za chi sa li ka xe ne, lu jin zhu kundu, xin zu na so na yu zhi xiong ra, pa pa qin po, ji jindu chisong pare, la sa na za chi ji li shi pa, din zin pan so chi, nga cho zan ju tang, di qin so chi gao si yang, xin zu na so xe ri chi, cha tang lo so la, jiong xiu yu me, da wa ran zhu ku yu chisong pare, Lhasa nang za jiji li dun bi, sa rab jang, ni jiki li gala chow tam shi batang. Xinzu nang so chu ji, gan ni sito so la zhu dar shi chi yu bari. Lhasa nang za ji, jian kong lor so ko yi ko zhang, jang shu ren ji, nga zu chi bi ni do mang la, nyong zi chi wi, chow tam tang zhu dar shi zi, gan ni si jir pin ba qin pun du ji song bari. Lhasa nang za jiji li shi ba pu zhong ji, xinzu nang so lo zhang zi tao ban tong go, Le ka de xie ren yu bi nyong zu xiong xi song ba de, lo re xiang ren wo jiang jin deng jie wei le zhan ne, ga zhu ji le ka xi dang, jiu chen zu zhong xi bi ji si le ka xi jiang yin ba dang, xin zu nang suo na yun kin zu, xin zhi te bu ren ngai me zu, xi jin jiao bu ren ngai yin bei ji bi, de sheng dang gan sheng ji, jin jiang shen yu ba de. La sa zhong jie ren na zai ji ji ji zhang, ga zhang ne bu, lo ne dang na nga zu, cu jie ding shou xi de, niam niao qiao dang dang jiu chen li shi dang ne, le dong ka ding di zhou yu ji song ba de. 这次这个年呢，中国有过年么？天气就不太热，人中间有过中南龙是九级别，九冬组些呢。满送人潮当，人年当有过过脚，确定我把人都写罢了。用是三年当中间看看，第几的九冬组写过别呢？不接人年当有过通风节，我们吃了巧用的我们写的，可供用节有过偏近周围松树石板配合写有罢了。
1: 现在中国人家说，老家中前头，中国有个人民表姐出来作为水果的，人家都有个节，确定为叫村队出，我出发的，差点把村，说句前个前些，街上头为老家东，东大那边干了点年，三队人家见米萨切切，原把些有把的，别种现在这些有个年龄过个，谢谢新年，新年平安。 俺在德林通为有个确定某所存在维修线呢，别在人家都有个直接公平用具，内心不就一起送把人，维修设备距离呢，将用在三个的中间段及人边，各地头相用内容所需，容有各把等，若就人呢，在线有个冷天，某边十九节，我最先把人，那就中间人家都有个维修新开，中文名义，德里给国干得到对呢，那就。

0: 有关娃娃来给,第二,人家三对天才所,那个总不读及送不知。从不明白样进去,他这个机会托,俺从老个冲去,把地不说这,天才真从前边。在这边搞不起个读及送不知。前某儿,明明能追,不如可以呢,如当那错之地,老个日龙给归不说,我们把前面,谁某儿,明给对我们随便写下面不知。老冲去,人家有个缺点吧,王子好意。老个儿,有个土用去,还想忙不读。
1: 俺去雨果冷天松对月边，超过天外忙哇，老干雨果土皮皮个是修音系送不着。记者你说人，中央党委艺术局学员吧，中央民办推作局联文员领岗旗当最书记主任严金海议，中央民办推作局联文员领岗旗当最佳节创作作家男男，电价给他在电送前的西端塔，电力用具的关键动物塔，团结电价塔，传统设计，真木真水拉得了切嘴贴，得归西皮切就切入当地，中华民的集团筹备都是电作塔。 中华民的集团筹办组长钱秋天，民办推座机建筑部来连吹两万八的七块，编剧的机跟着两个人前年，编剧的配件着急了关键东西，尽管吃不通。建工松姐三点多当年，再度点被编剧组长七块了，建工开工期陈露陈水拉得了内部七块，跟着两个人前年，给两顿别钱的，民办推座列队搬到空白用具的关键东西送不通。年金海议，阳台被四段连接打完做不通，拉得了七百六种螺丝钉的白酒泥，民办推座机七岁两个姐姐了，累计被九岁连续动物围起的开进时间是，二八的图，刚年个转他，人们推长说话，根据生活节前的，来年看可能得被俺主角了，给人七块写送不是。
0: 小有才他，学生仓，江边张洪波、唐明英、刘百成，孙县中介创造了皮皮皮。三对给闺女皮我钱呢，每次人谈完把钱借别，就全做我钱别。你到你四周里，你这创业开列队三对给真多钱没太多，今天俺们请你学你就这他，真多呢，你这团队皮给给闺女谈送这钱月别，开局谈皮给给丁秀钱不得一个人。这番夜猫那么唱给经过啊，别么子点去。 他的俺村镇修那么长天，有天过些地做起个门市钱呢，你可去新店你修下地做那修个车队钱有几送不着？三天集体明明能做团队或者用给那么长金库啊，几车人给去？俺村明明能做东镇来团队，几个送给三天集体明明能做让大西村钱呢，两年前我做月，就谈起到说怎么几千年往镇土月去送不着？
2: 他都去一坨，真学不错。南昌镇墩塔，三月份说吃完连点吧，团菜镇墩说巧康司机天天，南昌给批给三批塔从你那吧，没问吃过。提醒新疆新片塔连续七天说给片菜五百钱元，镇都差是五千八元。他儿，拍板给创新他给团练三笔南昌了，吃个人不谈不脱一百日。
0: 你到你四周里，你这创业开列队三对真多钱没见的吧？张轩去，他定给真多拿修开那么长去，有的给新装满座给拥抱攀援他，落平落平把雷修锁了车队去跟岁月别，既用那些呢，咱们也不穷送些送不着。真多天列队不错，你们用别人他，天空之天，落平锁起些，别人给列队准月别，宁车别人给列队那么长，最新的点都不满些，三天看点列队三对给闺女骗的，三对车给闺女都问他。 列队车给了个表现别，会有三不写队不日。现在就行了，真多车票就那么长给抢个图片了，抢给我们一趟七天四九给绕脚一百票，特通。宁这场给测车的，个级别票让公交给列队三队给真多前面那修呢，宁车你队给冲站我把车给一百日。
2: 宁志成开米起去连续十十多年的主人经常开，第六，许多连队不忙不多，连请俺去门卫去客舍住吧。他进了七点给连队做车去吧，连月天空支队去不借钱呢，谁就装着他门卫投入给支队十十多点，南昌批给东角的代表去给人些送不着。
1: 记得俺别才交给你连送。 中国参赛看给国家参赛级别直接内部协学出的那么长，差不多拉得了钱的，三对兄弟错了，集团的参赛级别真难谈，别的也没领。现在车队接西集前去参赛级队么是这些什么谈？今天俺别参加过人参赛级别结果通没提，马上总去录制真容忙不落百五十，马上总录制去了吗？专门杨总去，提前给参赛级别结果的收不住，罗军他龙儿修理。 kajyo so ki sheja mambu she chung she shepsi. Margam zon lupjin ki loma tenzin jogara ki, tari ki chigwe to nyamnen cheba gyu, tseri ki kejin rinxin seba she chung she shepsi. Shedo chebara shi na, taden ki chigwe ti, jinda chubwe tse junin para begyu inba ta. Chamdo chonggeri ki zon ju yi lopja ta chongzu gyada nishu la, tseri kebde ki chigwe begyu inba shi. Zhongko kajyo pungdun cenze tanglan sobe cozo li jun ten ki, lu jun na xun coro chungdun ne, tseri njongwa ta, tseri jue ba, tseri la gajin che be poksam jangde, le chin me ge ta payun zu dun che li jen byu go xie sum shi.
2: Chinda nga be cui ni xu ni, zhong yang gen kang ku yo sung gyong da xie su chung chu be, zhang chung la ka chuk che be mang so ge yi bui xu cha ke ter dun xu yi ni xu zap ge gyub chu che gyur zi je be chu. Kabane tietun chebe ne tu ni shu sum yi ba ta. Yi to ne tietun chebe ne tu nga. Tu gu chim chebe ne tu si je yi ba shi.
1: Ta din tietun chebe ne tu nang. Ta sa chung ji la dun yi ba ta. Si sa chung ji la dun yi ba chu. Tu gu chim chebe ne tu ni. Lo gu chung ji la ni. Ni ji chung ji la sum. Cham tu chung ji la sum. Na ju chung ji la nga yi ba chu. Tu gu chim chebe ne tu ni. Nga ri sa gu la jik je yi shi. Ta din ki yi bu shu jar nang. Gengkham kuryu tiye tuyen bi ne tuyen sumchu sugu yu ba ta. Tiye nang, gengkham turshi ki ne tuyen chungni ta. Lungkham chimyu bakzu ki ne tuyen ge, zidze bakzu ki ne tuyen ge. Sungni ne tuyen nga, chuyu bakzu ki ne tuyen sum, timingi bakzu ne tuyen sum che yu shi. Yigwe shu jari ki tiye tuyen cangma nyi tirang la zheyu chonggiri ne zhubyu ro zidze yu shi.
0: Zidu tiyen bi pyonchong zhuzhun che yu ro, zhunyang gengkham kuryu sungkyong dachiri zhuzhun ki bianzun che jie bi chiri nang tirin. Kaan yibe, zhunyan gengam kuryu sungyong dachiri tsujung ki manzo ki yubi shujara ta, terdiyon cheri, gyujub ta, dachiri juri chezui la, tukurji nandu.
2: Nyedo ni se zhulu, jindang abe ci ni shu nin par. Zhunyan gengam kuryu sungyong dachiri tsujung chupi, shangchung la kaan yibe, manzo ki yubi shujara terdiyon shuyi gyujub che gyu zi zhe par, tun zim ren xin ki pen zhe tun yu. Dachiri ki lang che xie su, ta jie yong zha che yu. Katangbe zhunyang gengkham kuyo sungkyong dashi tsujung ki, mangso ye yingbu shujia ta tian tuan qie zhi gyu zhub ta, dashi gyu zhi qie zui gyan nang tuan, zan ni de zhi xin wa, qiu zhi zhin di ki APP gyu ne xie duo qi qiu.
3: Xiam la, sen gyu du du ka ji, si ru na.
1: Ran gyu zhong du gang ta chong gyeri chong zip zu zhun ting ki ne zhi qie di, su zhi qie be mang zhu su long le zhi char gui mi zhi qie ba ta. Mang ju sun long le zhi lagda ra ta zi lin cai xi xie ba, ran yu zhong chong zhe dandong ju ki lag zi xi jie qie ba ma se, kia bza qie yue be. Tie to ne, pui zha ma se, ge yong ki to guan kui ki mang ju sun long le xi cian dian jian du zu yong cha gyu ro, ga zhu sa ba chung wa chun ji yue la. Zhong yong ki mang ju sun long le zhi zu zhun ta, chong nye le to dam te lag zi ki kia bden kuo duan cha yue shi. Mang bong ta san nai ki xun nu za zhe qie gu ji zi ni xun nin, la za ra pe wa shi. Che gui nan shu gen shun du po mo cu, ri zi chab duan che ba ta, ri nying wo zhu che ba, zhong nan dian bi ri zi zi ba so che ne, pen zi wu wa ri ki gyung ngan sab du dang wa shi. Di lu, nian zhi chong giri ki gie gong sa zhang wo zhang jian du gyu ru bi, mu chou dong sung ji sin ba che zi yu ba ta, zong nai to kambi yu me do chong giri xie ba zu zhun xie gyu ma se, gen kam lu sung giong qie bi meng xie to, sa gam ki kie juen bu dun yong wa che yu ba shi. Tante para, chongjiri yong su gie gong sa zhang wo zhang jian du gyur tse, mu nga dong gya dan sum chi sui pshi ca nga sin ba ti, lo kormyo lian gen ki gya ji gye ju kye ji ca nga sun yu pshi. Nye tu, nag ju chongjiri bai gong zong ki le shu xie pshu qi gu bie wa ta. Se yung ngon su cha gin dan tun bie mi nye ji chu chu ri zhu la, ji long yedong yi sa zhu lu, rang rin bai le shu ki kasab rung yu zhe yu ba ma se. Se yung ngon su ta dong, le min du uwe du zo co ne, se ju lo zhi ta, le rin zu bji so che yu pshi. Nye tu, cham tu chong jirin zogan tu, panam chenpo zhuwe be chigu be wata, xinle ngui gan zogan zong nina ngui gan ki, sanay tige sen sen chong su sum la, panam gi chenpo zhe yu bishi. Ngo zhu che bara xina, panam chenpo zhag be sen sen chong zui digui nang ki xinzho mangzo cu, pion jie ngui bion yar chogu yu bishi. Le qin sanay tige, mangzo cu ngui zhe gyab gyuru se ju ladara yabu che di, babara gi lambu gya jiri don gyu ta, chong sep targe yong gyuru, ramde cha gyuru chi duen che yu bishi. Nye tu, ngari se gui ki, gye zhib ne ye shir che be che gu gar zon mi ma men gang tu be yu ba ta. Ta ten ki ye shir che gu ti, sen ki kabab chong de kong ki di gui ngara kyeb yu ba ta. Le chi ngari se gui ki, men ju soba jizu che ne, shak ju che gui ri ki ne ba cang ma ra, rime to shak ju che yu shi. Nye tu, lo ko chong jiri sen ri zon ki, kim zang lop su chi cha che gu be wa ta. Che gui to, zhong hua mi ma jidun gi gub ki, kim zang lop su gui be jirim ki zhi yu lang zhi xin, kim su zu gyong ta, sem gam di dang so gi nang dun li xi ne se zhe che di. Kim da cu, che rik tang tun be guo ne pu zhu so gyong che be nu ba ta, chim gyong du xi, shuk zhi ri tang yu shi.
3: Small Lingye, Tindy Pinchon Sengu Yamja, Ninja Shuta.
0: Nabalingene, Tibet Maui, Sengu Kin Duna, Churitin Diki, APB Sirona.
3: Sangu Jayo.
0: Sangu Jayo.

0: tuwa. Yamin kimbe nokhung tibu mepta. Gona guyukor soki yamin ni chuntunsi gyobu chingpi tangdo pipta.
1: Chingpi tangki tunse chingpi luni gyekapki chiwa laki yube jishingi nginju le jube minchu di nguantu ki lungkyo tablam ki gwane minchu nakung ki sawa ge dubla. Minchu ki gyurim nang kapkya mi gwebata nakung la shakchu ji mi gwebe toni yane sangtub.
2: 三年,他是娘陈朗,富康面康起,你对不三别卡住,清比堂,那年地堂地呢?林国大建给韩国的关节,吃了清不赢呢?颠不解,能免了生这借钱不明度,宁解,但年刚不得免自己安宁都干了一个伤,特地赢的年,林国大建给韩国的关节,全部要和这个赢的! 林国大建给韩国的,巴拉达阿姆拉的配位赢呢? 困难你生不搞不用不嘛子不过年过又不能行生死用不得哇

0: tuyutu qing yu bishi. Qingda xibar, rangi ki sujun li rigi partang tuy cungbu li, gya qi gye ca sun pan li, si kyun yin ki su li pan nun cangmar li gye bu ci, gya qi dunju tun xie ca nga xing yu bishi. Zhi qi sujun li rigi chui, li rigi gye cangma pan nun chung li, su li gye mengxi sami qie bar, dian tu qing yu bishi. Lang zi tu wei sujun li rigi chi dun nu bu, ngar wei qi ru qing batang. Qingda xibar, si kyun yin ki, lang zi tu wei sujun li rigi partang tuy cungbu li gya qi jung ni ca gye zin bu ti. Dawa kongma li, gya qe ne jubdun ca ji ki tuwa yu bishi. Mi tab rin nui tan zhi wei chi du nubu ngun se tuy du qin bata. Nying lip song nyar tan, sa dir song nyar yu qe so, tuyen bor par nun qin bu chung watan, suk jin rin nui tan, mi chu rog ri so ben jor ki persi sarbi chui mi kip kong so pi gen yur bu chung yu bishi. Cheng zin tuyen zi ki su jun li ri pi gen yur bu chung wati, tuy cung bu li gya qe jung yi par watan. Chang wei bian jor nyam zhe yang pi gen nyur bu chung yu bishi. Ge ke pi gyu lin kang si qi bian jor sim ju kang tuen le so yi sim ju ba ren ji qiu yi. Di lu cun tu, rang yin ki cheng zin jian ta rin nui jian pi gen nyur bu chung wa tang tuen sar bie qie zhin lang zi ta rin nui jik qie so tuen le tuen bor ta ke sang jin na pan nui nyur bu chung yu la si gong si qi mang bui chi tuen ta nga ju ngay qiar gui lang dar qie gu cu bu ti sar tar zo gin tuen le so ke kung gi zhi yu si qi ta zo ne le che rin mi qin lang dar qie gu cu yu qi song bu shi. Tuen le pi gen qing bu ti gyan, qir dong chup cu mu tu le su qing yu jing. Jinda xe bar, si kyun yin ki su le ki le gi qir dong cung bub gor tong chur chi jik tang xe dong sin bu ti. Tu cung bu le gya qe ju ca chu par yu batang. Ti chui, zhi qe su jun li ri gi sung ci gya qe dun ju tun xi ca xi sin bu tang, lan kor tang, me kor, chu xin, ke ju su kip kong su. Chang ne ni par ne qi chu cung tun ki zhen zu nu bu gyun tu qi ru qing yu bu shi.
1: 계급총무라다동지급주의기 民盟师兄给端别四句堂切得不提端堂双东了是不是的切不堂所就小局三家切正阿东了这么大的是不是的切别创不来数据堂委托不出去南征这是所谓天的盲人的起来了开发的经济大当经济高动人的切的长下真罪给创不来这个能不经济真罪了我估计别提村民给真罪了我估计别这里所就堂端局了规定当地 年冬家民女士这样落了村民真正也可以去看这几趟协同出去怎么是不是你就切别创不来苦力有来出现一部事先养不要再拖到马拉开令拖动下去别为开来穷这车端趟高档下了那边若给了土地开令也强用落的用不加着继续拆解拍了一部事
2: 接着就不你让给给了做啥子忙不如军队查这儿拍别中央东西理工的查这儿拍别村头四点半我的当时 接着就是过年，让给给这局陆军团华南所了母团查这儿不谈，湖北新津南区理工的南新队这凑齐位人不松别，年所吃的别不出现，创给他总卡这给查这儿不局，领导我的当时，接着就给人给托领出去堂位应运了，荆门沙洋总，济山重地企，阿东坑了崇明队坑去弄的这种事，听了里边连脚的。 阿东坑给来顿不去，求求局长努力切不局，这种铁电价亏脱，接都不穷月。接着就是过年，湖南新津南区理工给查查的不局，领导我的当他查查的不是做委屈他，强下的原因不是。常德石门总托查查的军队破不定，相中你收松了，开军岁月别，余地当运来切别，认真对嘛了，忙做内部切不谈，创作了充满绿玉米，来不切的切不切。 明儿石门总给芒作提几场给他内部切不汤，内个的队可以你整理所有情，芒作了细节错他，每句说给我说这这切不是。查查的对嘛不被禁给，石门总给能不忙不你也不汤，他的牛说七星也不汤，总体亏空加着国主国队赢了，洛阳加东头不穷月。接着就给你呢，贵州啥子芒不了查查的不汤，麻将汤。
1: 多云说了查查的体位秀气我破别接着就过年贵州也学过给年孙切到人不喜欢的松巴的包了谁多云了查查的破别经济缺个结巴糖难过了去以后说穷的若叫明年忙做第四了那边切不谁